Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Presiden Anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Seri Fahmi Fadil menegaskan, usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi sama Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Cinta ada peteng di hati. Saya macam mana mati nak lagu penghibur kita masuk dari band dengan Dave Victor The Bro Pagi Ti. Jadi terima kasih anda balik kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFMBD The Segment Yen yang di Aran The Bro Pagi Anda Mempati Semua Nubran PE 2026. Jadi juga malah kita ada bayuh lagi empuk anak si mencena sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 Irak Doh Natur de Negeri Sarawak si mencena de Kuching de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK wang semengnem Andu Buran Prii 2026 dengan mengangkat tema de Sawati si mencena Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Bukan sian saja ada lagi pameran ya. Pameran sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 Daira Dok Natur Bitagih Andu Ti si mencena semeng Andu Buran Prii 2026 sampai tok semengnem Andu Buran Prii 2026 de Plaza Merdeka Kuching Sarawak. Dengan ada lagi pameran mini Andu Malaysia de Semeheng bahagian de Sarawak, CM Malaysia de Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. CM Malaysia de Matina Semeheng bahagian pameran mini daerah Doh Natur birajah dengan Andu Malaysia 2026. Jadi bala kita boleh mandek sama-sama kita ngirami sambutan Andu Malaysia peringkat kebangsaan The Sawati CM Malaysia The Kuching Sarawak 2026. Jadi balik kita boleh megau info-info lanjut berkait dengan sambutan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 ti The Abi Portal Merdeka 3 Taruh 6 kusok ya. Jadi saya mencari de Martina program daerah Doh Natur de Buranti saya mencari nak sambutan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 wang semengnam de Buran Prii 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan ada lagi pameran sambutan Anu Malaysia bitagi handu ti semengnam de Buran Prii sampai tok semengnam Anu Buran Prii de Plaza Merdeka Kuching dengan pameran mini Anu Malaysia de semua bahagian de Sarawak saya mencari nak Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian. Jadi bila kita boleh mandek sama-sama kita ngirami Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 dari Doh Natur de Sarawak negeri kita Sarawak lebih-lebih lagi de Kuching Sarawak de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK dengan tema de Sawati saya mencari Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang lek semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: ani dahon Tuhan manitam lim dawani iaitam ilau Tuhan dahin kasi lalate Tuhan alang hipun tinganani iha sangutau dahin ngem ang kenaptam iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam halam iha na aru kenap dahin pagnap nusi hamian nusi mahap batung nak dap nusi bau kenap nusi ha amsayu barip nusi ha ilau ketman batung nak dap nusi melai ngo nusi te melok salah kelunan nusi ha melu alam barik alam abtenang
1: awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan Yivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau man

0: O itam alang teha baram dahin belaga paanah peji dahin radio taam.
1: Kena naji lagu terpesona manitam 5 terang lagu negeri itam pula 55 minit pukul 62 beluadau. Kedahin nanti ni bakitam Venus Jonas kena tini sayu beluadau DJ dahin sebut tugas menikah DJ stesen radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Dahin lahu yang kuma ihaman kampung sungai biar bakung baram. Akan lagu dayang bintang Dayang Bintang ana tujuh membake-bake Mr. Tan Sri Kerupok bin Haji Abdul Malik hak sungai biar bakung barem ana tua sukena pa DJ station radio Kayan sayu kenap man itam lim kena tini okey sukena menika Venus Jonas alon une pejedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu tini aku sepituk menitam lim amang kelah adau mate kata kelo ngejeloh segmen ada hok tam doani hati kelilau jasi kudang basana alam pukun ji 5 minit ngadau naa dan lahu pukun aji ngadau ni tam sentai payang jaki tai kelenghi dengah mempaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin ang panitam tai payang jaki tetap kelenghi ji lagu alakran Ezra Music alam kuma mitos hudo.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan, termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian. Penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersempena M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berhenti beri alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada kami di Miri FM

Alang Pahmo man paundang nga ang Kasapuri Kuala Lumpur. Lalu mangkula bakay-bakay ko alang peji dahik gamay ta alang klihi nga jalo FM 70.0 lahu 75.7 manita alang peji dahik nga jalo Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung tepat pukul 5 peji pukul 5 lebih hati tam peji klenghi hati peji dahin dalam bakai tam alam teledio kenyai ya bi mengkelo alam peji dahik ngajalo FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji poin tusu lahu menitam alam peji dahik ngajalo radio online RTM klik itam sang peji atang pukul 6 lebih napa menitam alam peji dahik ngajalo live alam THPS radio kayan. Lalu hati man pukul 5 junai tampaji alam segmen dengah kelia 5.40 hati tampaji alam segmen bis on air tam. Nunana ano program tam matoh man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Sayu lebih dahin sayung larah man itam lim.

0: ni Hulu Dabalan Pitan do Mantel Pitan tu Suplu 2 Pondok Polis bergerak mata operasi Habaza Batu Telok Hahawang Kuching. Teja kanan kios alang ayan pelupat kaki teh ansedia ubung tiah mijak jadi kaunter ngabandaha peteng set radio VHF Jilong Kopral dual ong anggota polis dahin Jilong alang gem kerita. Kiosanan anloh ha hujung kereta polis dahin operasi 24 jam hata tangaban alang hagan tek kes hadu jia. Ubung alang sedia ni jadang tulung kunan pangu hata tahji ngawan melai dahin petena dahol leput. Pondok polis bergeranan lahu tek pensabung dahin sistem saleh sistem alang tek terima pelalau dahol leput mendahak alang na leput polis dahin hadui tindakan alang nemen polis lahu dahin na lalau. Inisiatif ini lahu alam melai mengkunan bangu tena dahol leput lahu ala sayu menpasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dan enna lalau teguh dalam polis tena rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji hadui alam inovatif alam mengingatkan hadui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kerunan bangu.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Kah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, beji dahik Winifred Livan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Patai alayarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin anyo angiri uli tepala Kelantan Jima awi proses nalana uhalum enna. Hawana Muhammad Faiz Abdul Malik telok plutusu duman umun bara pihak Kementerian Ageh peji dahin agensi Alang Tawin keraini tengayat nasalat prosesanan menlim lima laong dalo Alang Tawin alam tusahanan. Sampel DNA lim dalo alang lahuh doh nak keraini anaten tepala Jabatan Kimia Malaysia Hak Kuching jaan analisis tulung proses nalana. Dua-dua di Jibilun Buah Abang BOG 05 Alang Geri Lima Laung Alang Laho Alang Gembilun Telegak Tebeh Padang Bilun Long Lelang Ulu Baram Miri. Tusahanan jadi Tegu Bilun Buah Abanganan Alam Manau Operasi Hadui Doktor Madang FDS. Alang Habeh Manu Dr. Ainul Baraah Ihati Juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham Pembantu Perubatan Alexan Adit Henry, Dua Laung Doh Misi Ihati Debra Moset Dahin Jesse Payak Jok. Pelitah Sarawak ala bahat marung kebajikan panak dalo Alang Tawin alam tu sah bilun Buah Abang ha long lelang baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Pelitah Negeri Una Dahu Utet, Ja masih mauk tulung sin kahum ji atu libu ligit men haut laong dalo. Beh men uh sin tulung belajar sekolah anak-anak dalo lahu an Yayasan Sarawak Tagung Penu, Ja mauk sayu men urip bayar dalo. Ihak bara nunan teguh ihak an Media Pesuk Menu Pejadi Persidangan Antara Bangsa Sains, Kesihatan, Inovasi dan Kejuruteraan SHINE Sarawak 2026 Hak Kuching Dau Ane. Alam Tuk Analahu Jabatan Hadi Sekolah Negeri JPN Sarawak Sang Maok Sokongan Moral Men Anak-anak Dalo Alang Tawin Alam Tusah Bilun Buah Abang Hak Long Lelang Ulu Baram Miri. Ani penting jamasi dalo jaka pasi dalo tegu kelunan alang andalo nyalam UMTE dahin jadalo paan tangan alam sesi sekolah dalo. Pengarahna Omar Mahli lahu ngina, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik alang lahu guru alang katuk hak sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis paan tua dahin aru kenap ja pejoh hadui katuk alam sekolah. Ihak baranunan tegu RTM pahabung dahina hak Kuching. Dengan ini, anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Ji dohaya umun tusu pelusaya duman an leput padek tegu ihak teh ala tegu ihak teh hak lidana hak rumah Philip Kayak Durin Sibu dahalam di. Nyoh dahok bara naiman Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak aran dohaya anan ihatih Monica Delima Ubong bayak loh dahak Bahji Aminat jenang iha alam pukun telok telok puluh minit lebih tegu iha sengtai hak lidana. Dalok panakna dahin dahak Umaru tengah yate iloh iha hak tatah telikin Umaru dahin hak tatah lidana bi nusik lokah te alang pesuk iha. Leput polis ena menuh amtek mau nak naik uli. Pesuluh marung tukanan operasi ilau dan pebeh ena jihma ani di alang melawin tusulaung anggota men balai bomba dan penyelamat JBPM BBP Sibu Jaya dahin antulung kenan polis. Ji lake an kawah padek tegui hati alam tuan ha ulu sebuluh beh rumah suri nangatep Temalat Song. Freddy Menggi 50G duman umun an leput tekakah dahin hangu nak kiok-kiok pukun tusu jihma saya de bulan pitan alang uhdih awin ngenap te ilau urok sabung. Nyoh dahun Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak laki anan bara iha Perah butit kio-kio alam pukun 4 lewi, ampayan ihat te ilo ngawan nak sengit. Wi 2 jam, hangu nak pengah, hemau nak, ampayan ihat pesak ilo ihat bi nusi lokah pesuk. Parlaong kelunan umak aru, te ilo ihat ngeluak, do jimana bi nusi lokah te alang pesuk ihat. Operasi ilo dahin pebeh kerani u Anano kenan balai bomba dan penyelamat BBP Song beji dahin pihak polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dahin kelunan Umaru. Hadui te ilo dahin pebeh Anano kenan 6 laung anggota bomba hata tanggapan alang layang nak kio-kio telok kilometer. Operasi alangan ketak tegu pukul 6 lebih dalam dih anjoh ngeluak daw ani. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak ngejeloh JPJ Cawangan Kapit Umano Ops Rentas Agensi nyadi peji dahin JSPT Kapit, Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kapit, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Kapit dahin Jabatan Perhutanan Kapit. Anan jamihat hadui penguat kuasaan udang-udang nyoh bidang kuasa haut agensi huina marung keselamatan ujung ngalan alun. Kahum jatuh 25 obong panau ujung alan alun an pelesak jaka operasianan. JPJ Manglan kahum naan salah alang lahu amtek lisin gerik leta. Lalu kahum udan am pakai jet keselamatan amtek lisin GDL dahin hadis salah marung teknikal obong panau alang an pakai. JSPT Kapit lahu nalana dua kes alang perlu an siasat. Alam tokanan, nusikah tek kes an JIM Kapit, AADK Kapit dahin Jabatan Perhutanan Kapit rekod. Hadi peji rentas agensi, sang pejoh an ano ja mejen penguat kuasaan udang-udang ujung alan-alun. Nunanah dengan lebih radio kayaan Miri FM alangan Azarina Sabri Usang menah amin dengah RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
2: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

Na nama adik tampak ji hati kelengih lagu alang kenan Jerry Wan lagu uripku imnanya moga dan lagu nang keritam kerini hati melak 5 minit an empat hari tam hati kelengih dengah tepat pukul 5 lebih ya hati menita malang kelengih radio kayan Miri FM ngejeloh FM Pitan Pulu 5.7 lahu menita malang kelengih ngejeloh FM Pitan Pulu saya puen kosong menita malang kelengih ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong itang sampeji dahin teledio kenya bi menita malam peji dahik ngejeloh FM G06.G dahin G0G.2 menita malang sang peji dahik hati kalau dang kelingi ngejeloh radio online hati ngejeloh RTM klik atang pukul 6 lebih lahu hati kalau dang ni peji dahik ngejeloh live alang THP radio kayan ya apa yang tak pejok kelingi dengah alang pahmo manpak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Aku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Rita Jok hati lagu Tuhan Yesus bake alang lan men itam lim.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Deras siasat kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan, dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter BO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal sedia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk T. H. Tan.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuanling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Hello, pejedahik di Jerin. Menjelo segmen pejedahik kelok. Matu men pukul telok atau pukul 6 lebih, beda kaya minyak cerita.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Kitabu Duh Abar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg naik cadangan naik keroja pikarik potensi sains regeneratif. Iti amoteh keroja pikarik bikait sel di obuah pibau. Yohnang bidang bau ino yak kakat bidang sains perubatan dek ngelibat bara pakar ngenyepuan potensi sumber Abang Torun dua biodiversiti dek sukup Bogor dek Sarawak. Yoh tungin cadangan ge sak pengipuan dua sumber Abang Torun dua obo prati ngenyepuan faktor kesihatan dua jaka idip manusia joman no uhe. Yoh sebut ini nuduk pingarang abar serupa stajoh udung antara bangsa sains kesihatan inovasi dua kejuruteraan Sains Sarawak 2026 dek Kuching onu iti. Dang masa di sama, udung taluh onu di aboh tajo sumia ino, ya kakat adok Sarawak jadi puun topat saan keroja pikalik inovasi dua sains. Biodiversiti dua abang torun dek kona dek kampung patarikan dapat jadi produk keroja nomi bauh dek lawas. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang inoh yak tulung ratus soon pingidapod ngelusu aktiviti krojanomi bikait Abang Torun kodak River Cruise. Yoh nang kawasan inoh bogok pinorikeh kodak topat roo buai oyung kunang-kunang dua torun bakau bayan nipah dek sangon. Yoh sebut teniti seropas merawat projek pusat pelancongan patarikan dek kampung patarikan Merapo Lawas. Projek di buah kakat da agensi pemasang wilayah utara NRDA ino man beranya kira taruh 0.4 ni juta ringgit. Ino ngelibat pemudah galeri opis tepat gan motor dua pemudah piin bayar karan. Projek ino adin mesiap prii-prii peratus. Sebayu kaku abar ngumi atau ngejit abar bikait indeks pencemar udara IPU saan onu iti. Moi kawasan dek Sarawak masih rekod indeks pencemar udara IPU dek takah tidak sehat silik pukul 5 ngumi tie. IPD Serian rekod IPU dek kawasan Bigatung yono 100 moi perutaruh bitunak dak Sarike 100 moi perudua Samarahan 176 2 Kuching 175. Sementara ino Samalaju rekod IPU 165, Sri Aman 157, Sibu 155, Dua Mukah 154. Lima kawasan rekod IPU dek takah sederhana. Bintulu rekod IPU Mai Purnuam, Miri Mai Pertaruh, ILP Miri Jukprupi, Kapit Jukprupat Dua Limbang Jukpruni. Doi kawasan de rekod IPU sangat tidak sehat atau bahaya sili adin. Dengan kongomas abar kubasa bauh pun puna. Keroja nyasat kes helikopter rabu dek long lelang obo kitubu onuiti. KKM kajon report bedah siasat kes helikopter rabu dek long lelang. CAAM mitianya adek terlibat dang pimanubiron nogap pingramat pakai AI dua pinorang bikait pingramat. Dimuti sejak abar di buah nyusun da Ratna Saimin seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Senapuun punaga. Kerajaan nyiasat helikopter Rabu da Long Lelang Pisilung Anu City. KKM ngampan report bada siasat mangsa helikopter Rabu da Long Lelang. CAAM minta komuniti penerbangan minan AI dengan risikan keselamatan. Selak menu bersama aku Najagem agah adak menu Siti dengan ti agah adapuno. Kerajaan nyiasat helikopter Rabu da Long Lelang Ulu Baram Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU balik nak tampat helikopter Rabu pisilung nyasat. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang pasukan mabur nak miri pukul prii berpagi jena. PDRM pan kerjasama dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM da lokasi hal tinan kenal pasti tegal insiden. Namenang proses bedah siasat semua mangsa da hospital Miri tagih pukul mahi setengah berpagi cina. Proses jangka ubo anca pukul ijo nek pukul mahi ngerti. Pidaan nek RTM hasil ujian DNA jangka piluah bedah Jabatan Kimia ini atau dua anu lagi. Pihak Menteri Pijat Malaysia KKM masih ngampan report rasmi berkait hasil bedah siasat rima mangsang kebes dahal helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu dan Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Menteri Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang pihaknya masih ngampan pengesahan rasmi berkait pikarati Sibayu Pergah Negeri Ratus. Tapi nanti nak polis egah dan sidang media memadlis muka kudung Menteri-Menteri Penyihat ASEAN ke Semenggicu dan Kuala Lumpur Anu City. Dr. Mahathir menang Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menang tata cara dengan proses berkait beda siasat dan penerang Anu Yanun pihak ti masih ngampan pergah penerang dan lebih cicip berkait Pikara City. Tadang Dr. Ainul Baarah Kamarudin jangka taban balik ne Kelantan pagi rimpas pengesahan identiti. Bana Muhammad Faiz Abdul Malik berumur tarpu ijus sawak menang pihak Opis Menteri Penyihat bersama agensi berkait itinah percepat proses pengesahan identiti rimah mangsa kebes. Sampel DNA rimah orang mangsa kiberat asauna itinah taban nek Opis Kimia Malaysia da Kuching analisis tinan proses kenal pasti tadang. Wang anu dua helikopter BO ini kusong rimah ngaban rimah orang individu kiberat pilot Rabu sisek Padang Bilon landasan pendek Long Lelang Ulu Baram Miri. Helikopter guna operasi Perkhidmatan Doktor Udara FDS. Mangsa kabus Dr. Ainul Baarah, pilot Captain Zainul Afiq B. Syam, pembantu perubatan Alexan Adit Henry serta dua orang nurse Debra Mosset dengan Jessica Payajo. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak Iran Ulung masa segi emosi dengan ngakat semangat anak mangsa helikopter Rabu dan Long Lelang Ulu Baram Miri. Penyokong moral supaya anak dapat terima penyusah siti serta pisilung sekolah. Pengarah Omar Mahli harap Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik ngajar dan sekolah kebangsaan Sungai Sebatu Subis tetap kuat pisilung ngajar. Lepidan Siti Wang Siken RTM Da Kuching. Perintah Sarawak nyalan tanggungjawab niaga pingkua mangsa helikopter Rabu da Long Lelang Baram. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang perintah negeri Iran Nyugon pinulung belanya RM100,000 dadak tiap ini orang mangsa. Belanya sekolah anak mangsa ira tinanggung sepenuh pada Yayasan Sarawak. Lebih nanti, Wang Daput Media rimpas muka kudung antarabangsa Sains Penyihat Inovasi dengan Kejuruteraan Sains 2026 Da Kuching Anu City.
Pihak Kuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM minta komuniti penerbangan tempatan minan risikan penyelamat kecerdasan buatan AI serta pakar kolektif tindan cegah penyusah senceun sasaran anyap pengabas. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Osman Mahmud Menang, tiap pihak dan industri perlu minan semua sumber dengan pemintar tindan kenal pasti risiko penyelamat. Aspek penyelamat tanggungjawab peribadi semua individu, lebih lagi rimpas insiden helikopter Rabu di Sarawak dengan 5 orang kabus. Dan Siti di Senat Pengucap masa seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia MASS 2026 Andu Siti.

Silong dengan Aga. Premier Sarawak Dato' Penyihitan Sri Abang Jordan Openg cadang supaya Sarawak kaji penguntung bidang sains regeneratif lebih lagi penyelidikan berkait pibau sel. Namanang bidang bau siti dapat nolong pikembang sains perubatan ngeban pakar kenal pasti potensi ahli sumber bio dengan biodiversity di Sarawak. Boleh kaji aspek pimaan dengan sumber asal tinan faham pikara penyihat serta jangka hayat manusia zaman sanik ngamin. Tapi dah nanti, Nepalis Agah memuka kudung antarabangsa, sains, penyihat inovasi dengan kecuteraan Shin Sarawak 2026 da Kuching, Anu City. Kudung natur taruh anu, tagi anu nyanun, tinan nagap kedudukan Sarawak jejihap penyelidikan inovasi dengan sains. Ahi biodiversity dengan orang tarun azal de kampung Patarikan tinan produk pinami bau de lawas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang balaratus boleh nama pincian masuk aktiviti pinami meng River Cruise. Menang kawasan ahi pinarik pinami meng Puai, Kerak, Engkerep serta Tarun Bako dengan IPA. Epida Anti memelawat projek pusat pinami Patarikan dan kampung Paritikan Merapok Lawas. Projek tunah Agensi Pemancang Wilayah Utara NRDA minan ungkos taruh puan 4 ini juta ringgit. Belanya ertinan ngunah galeri opis tempat ungkudang muto serta nyambung umok dengan elektrik. Projek itina sisek peratus umat tunah. Bacaan indeks pinakes angin IPU anuti. Mai kawasan di Sarawak masih rekod bacaan indeks pinakes angin IPU di tahap kais sehat setakat pukul 5 kemenu jena. IPD Serian masih datu bacaan 150 taruh, Serike 150 icu, Semerahan 176 dengan Kuching 100 icu prima. Sementara SN Semalaju rekod bacaan 165, Sri Aman 150 icu, Sibu 156 dengan muka 154. Rima kawasan rekod bacaan IPU tahap sederhana. Bintilu ngerekod IPU 6.6, Miri Mahi Purtaru, ILP Miri, Icu Puprii, Kapit Icu Perumpat dengan Limbang Icu Perini. Anyap kawasan rekod bacaan tahap paling kaya sehat atau bahaya setakat itina.

dan kumangaraga kumaca pun puna sikit lagi. Kerajaan nyasat helikopter rabuk da long lelang pisilung Anu City. KKM ngampan report bedah siasat mangsa helikopter rabuk da long lelang. CAAM minta komuniti penerbangan minan AI dengan risikan keselamatan. Dengan saya Katia Gada, Community Rosu Sembilan Ratna Saimin Maso Seksyen Bitawa Semasa RTM Kuching dengan senalin minas senap daya pada Morin Anja. Selamat kemenu dengan salam Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, semata lagu masuk di Velo dengan lagu Amuk Dayung Abidaya Kuana. Dengan itu, aku rekongsi berkait dengan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan. Jadi, program T, Iradok Natur de Senceh Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK, pertengah masuk pukul Iju Bingara, Senceh Sendengan 6 Underground Pre 2026. Jadi penyambuti Senceh Keban tema Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati, dan juga penekanan kesejahteraan supaya bila kita ya sama-sama dapat kenyam dengan nikun kita mati nah pimago pada seluruh rakyat Malaysia. Jadi selain masuk sekali lagi, tidak puan bersama lagi para jemputan perkhidmatan shuttle bus sudah sedia masuk Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dengan MBKS dan BCCK. Kibarat pimpanu mari masuk BCCK. Jadi bala jemputan sudah sungkak supaya ngerujuk jadual pimpanu dengan tampat pinggumit dan umur ditetap dari Porter Merdeka 360. Jadi saya mati nak berkait dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dengan selain masuk sen lagi arti berkait dengan anikun kita mati nak pameran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Udah natup lagi masuk Anu City Semang tok semengenam Anu Buran The Plaza Merdeka Kuching. Jadi sebarang pinarang boleh dok tumbet The Portal Merdeka 360 ataupun 360 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dengan bagi pameran mini Hari Malaysia dan semang bahagian de Sarawak, Senceng Libat Seraman, Sibu Miri, Limbang Serike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Info pinerang lebih arus kan kita boleh temit masuk portal Merdeka 360 Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi saya mati nah. Mungkin bila kita ada rempuan lebih lanjut lagi berkait dengan pameran-pameran Dok Natur de Plaza Merdeka lagi masuk notis meheng dengan era pangan semengenam anuburan pri timati dengan selamat.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diran suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian jawatan kuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perlibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, Erimin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

dan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Only 7 MHz di Suria.
1: Pukul Simang Singarem. Seramai ngarem, kasalam Malaysia Madani bisamah ngaku cunai labari dramagah do pruaso YFM Media. Perag operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak dok nangguh sementara. Ati ia nepeda kerjanya satai tutos dapat dok kenu separat atur seramat samun operasi I. Menteri Penyihat Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad kidanang perkhidmatan ian kes bigau tredop ju so kerjasama diasah Opis Menteri Penyihat nga Opis Bomba ka Penyiramat Malaysia. Jure bisamah Angkatan Soldadu Malaysia menegah dok ngatur ian pakai aset yang teman pesakit yang diguna bikaut dokuri fasiliti penyihat. Dremhar Adisama, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kidanang kerja peratin tunduk perkhidmatan FDS di Sarawak Red Dog Mansang ati samun so parat kontrak tadbir urus atur seramat operasi kak penyingasi perkhidmatan adi sidia agi. Kerja peratinan inah yet netu rakah adi daluk temit di sunis enu lebih seramat kena ka responsif di penyiguna rakyat jo so pasar Sarawak. KKM menegge peratin-perati kawasan samun gaya akses perkhidmatan FDS. Ati samun pakai pengaku tadi beken samun rakah adi lebih seramat ka praktikal. Layang-layang aerospace Sendirian Berhad mempera operasi pereg helikopter BO Ni 05 ka Biron adi beken adi pakai enjin Rolls-Royce Siri 250. Ati ina rakah atau seramat bitunak ngah helikopter rebu di Marudi dua anu dilipas adi membeda rimah naan tinggi ong. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nor Azman Mahmud Kiranang menetap kiraan dok naik ngah sukarela. Sungguh mana ati dah dapat jadi segar adinang, enjin puankah tedek kampanan adi beken berbeda helikopter ane rebu. Rekod CAAM kiren sijil kelayakan udara helikopter ane sah ne kepat onubran 4 bulan Ogos 2020 ke sijil pendaftaran helikopter sah ne ke 20 Mac Julai 2020. Pameran Anu Malaysia 2026 di Plaza Merdeka adi dok ngatur Guru Anwati next mengenam anu bulan September kiren dokumen-dokumen adi guna drum pindubu Malaysia. Gabinet Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Kidanang atik jadi rujukan dari ratus yang nisian penerang adi betul berkait sejarah pindubu keris hati. Atik lebih si tipuh nurak penerbangan media sosial adi teban berang masam penerang adi deh pa'eh betul berkait sejarah Malaysia adi meh bedak penyiri rog. Pameran mini penyitaan Malaysia menegah dok mansang di Simang Pitak Reis di Sarawak. Rebi sebagai chef marak kak bian bakat berguna dok pinandeng samun dok kayak dalam pitak gastronomi. Gabit Primer Dato' Amal Dr. Sirim Kui Hian Kidanang, atis yang ingera dapat teban dan kucing ke Sarawak katakan terabangsa ngapinandeng ngapinguman ati adi bian kualiti. Rekah anda dapat kirain pinguman asar, petan asar hospitality ke identiti pinguman di Sarawak. Pingatan kucing jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO menegah teban pinanggung bas tunuh ngera dijaga warisan petan asal ke identiti rakyat Sarawak. Ati edaga suai FM Bida Dong Nyusun pada Nur Akila Arbaen kadung nukar ke Piminyo Biata pada Fikmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat singarum ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

Anum Malaysia Takah Kebangsaan Sawat 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Dan Semang 6 Anum Bulan September Di Plaza Merdeka Kuching Beken Sok Semang Pinggiran Mini Anum Malaysia Adi Dong Ngatur Di Semang Gadung Beken Di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian Dayak Ratus Tung Mitek Beda Samah Mendeg Nyerami Dengan Penyita Anang Beken Sok Yang Nakit Ngetin Di Semangat Atau Nikaban Di Malaysia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terimanaga tipu na binaca lagi. Operasi perkhidmatan doktor udara tangguh sementara. Rencana set helikopter bu de Long Lelang tunda Biro Siasatan Kemalangan Udara. Teruntuan dengan tanah sahu, Polis Republik Indonesia terima 200 report. Ketiaga berpagi senusun beda Nur Akila Abain masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinabria beda Morin Anca. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

an. Dua sok limoh mangsa di kebos dang kes helikopter Rabu di Long Lelang yole pencarum pertubuhan keselamatan sosial Perkeso de waris badan muno layak terima faedah birang bulan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan nang waris juruterbang helikopter Bido Kapten Zainul Afiq B. Syam layak terima faedah orang tanggungan bitokot 5,000 taruratus RM55 di bulan. Sementara waris pegawai perubatan Bido Dr. Ainul Barah Kamarudin tong layak get terima pencen penakat berang bulan RM1,574 tiap bulan di umur idip. Waris sedua odapet terima faedah pengurusan mayat masing-masing taruh RM1,000. Unit Udara Opis Bomba Doh Penyelamat Malaysia JBPM naik perkhidmatan pindah pesakit medevac Sumiai Toban Ni pesakit Bok Kupuang Sok Long Lelang mit rawatan dialisis di Hospital Miri. Dinasuh Ketua Unit Perhubungan Awam Doh Koperat Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail pesakit renai iwat pelunai rawatan dialisis tarusidoh ni minggu. Pisakit doi kungang odis tiga doi pengakut belon sobab operasi belon di Storport Long Lelang obok kuap dua onu nganya anai keroja nyasat kes helikopter Rabu onu dua dropas. Belon medevek timilip sop pangkalan udara wilayah Sarawak pukul semong 20 minit pagi dua obok pukul semong dua minit. Un onu. Kita bu dua abar. 200 report polis berkait turun dua tanah sawu obah terima dak polis Republik Indonesia Sri Ju onu beran prii dropas. Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI di Kuching sobenang 100 terpemuih individu obah dapat nang suspek tindakan undang-undang tong obah naike duduk moin syarikat dobah dakwa bikait dua kes torun dua tanah so ino asel kerja nyasat do bukti nunak undang-undang debi kuat kuasa agensi pengurusan bencana nasional Indonesia tong mujul mula opoi di 77,000 moi puluh hektar kawasan so Siri Sumiai. Sementara 1,742 hektar adok masih so. 43,150 anggota sobogo masam agensi di negara ino obo gorak dak ngawal opui. Kroja pikarik dua inovasi mesti berguna seratus dua ngin utung nudu ekonomi. Premier, Datuk Petinggi, Abang Johari Tun Openg Sobenang, pikara ino berguna dan turun Sarawak nogap ekonomi, sistem kesihatan, abang turun dua takah idip rakyat. Antara peraburan Ayu Sarawak oleh Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak, SIDC, nombor ogi tarupuru kerjasama aktif, antara dua University Murdoch nyurusuk pusat kerja pikarik dua latihan bersama. Kerjasama ino biguna ngan naik vaksin, prati genomik, pinah teknologi, dua melatih, pakar dan bio perubatan Sarawak. Semumpat individu obatan setiga bogok salah bikai dadah dan optapis khas. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP, Alexan Naga Cabu dan penerang media sewenang ni sok suspek obatan nunak seksyen taruh peperi B, Akta Dadah Berbahaya, semong peri 52. Taruh ada obatan nunak seksyen semong 2, kurungan 2, sementara semong obatan nunak seksyen semong 5, kurungan ni kurungan A akta sama. Operasi taru anu obat tajo anu ni dropas tomo rapas 500
0.2 gram ganja 2.0 gram metafetamin poro-poro ke bitoh kot kira RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak pikiran Asir di Sukup Pagu dan bertanding bowling serantau SO Asir Timur di Hong Kong. Dinaksa Menteri Pembangunan Dayung anak opot dua kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah pada dua mujur seorang taruh pingat emas, taruh perak dua ni gangsa. Taruh pingat emas obah monang Dak Vanessa dan acara persorangan wanita Nelson Doni Sani, acara persorangan lelaki dua Nelson Doni Sani, dua Muhammad Najib Sarmi, acara bergu lelaki. Dua pingat perak obah monang Dak Siti Hamidah dan acara persorangan wanita Muhammad Najib, persorangan lelaki dua Muhammad Rizwan Baya Siti Hamidah dan acara Unified. Pingat gangsa obah monang dan acara berpasukan. Dengan kengemas sabar kuasa bau pun puna, operasi perkhidmatan doktor udara obah nanguh ngak tiria. Kerja nyasat kes long lelang obah naidak biro sesatan kemalangan udara. Terundut Tanak Sow Polis Republik Indonesia terima 200 report. Demuti sijak abah debo nyusun dak Nur Akira Abain dua obah nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Denny. So section berita ehwas masa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.